0: pulis. Ngon, priya sab to nimo nga naningkamot. Every night when the sun goes down, just another long nga slacks, oi.
1: Kana lang kung normal lang, pwede raman karson ni Miss, kuya.
0: Ah, nindo tong slacks, kaya ron, malaan yung tag. Kanang, murata o,